ва дӯстои азиз, ин буд сафҳаи адабимон, ки дар ин сафҳаи адабӣ дар мувриди зиндагӣ ва осори философ, риёзидон, ситорашунос ва шоири рубоисаро Умар Хайём баротон гуфтем.